0: ei paama maikkoutou! Inaaku puoto ku fo kaike! He oi! Mennä etsi kaanna tera hingoo te puutsu! Tänna! Kuhuna! Hyä! Ha! Ha! Ko te oroha tännei! Erä reatsu neiki jaakwe! Ketä kuoriki nui! Kuiningaa vai honoitte po! Kaurana! Hei! Vai maarine. Ko te oroha tännei! Erä reatsu neiki ngamma te ote vaa! Haare! Haare! Haare atsura! Neira te fare kuroa kirikiriroa! Ko tai mai! Ki tēnei papa! Mo te vaa tuatahi! Aha koa ngā upehitanga! Aha koa ngā tai a nifanifa! A te tā huuhuu kirunga i a mātou! Eh! Kei te pai! He pai a keki a mātou! Te a koira toi a mātou whare pūwhāwhā! Whare karu karu! Me te noho whairawa i te kaupapa! Tēnā! I te a koira toi te tahi whare papai! Me te noho pōhara! I te kiko kore o te kaupapa! Te whakatau ki a te au i konei! Me rite! Ki a hone whare papai! Te whakari o te haka! Me rite! Ki a rāni a rapoi hipi! Te hanga tī tī o te kupu! Merite! Ki a tātā mati mīri! Ai tau pako pakaru! Merite! Ki a koro hīrini! Te hohonu o te whakapono! Merite! Ki a koro whatarangi! Te ata mai o te hinengaro! Ah! Merite! Ki a tiare timutimu! Te mai a ki te pakanga! Kei ki a rā! Ko a rā tau mahi katoa! He mau mau! He mau mau! Te varakura o kirikiri roa! Takina te waiata!
1: Ho!